eto bi adama wala kuje jijen limtido bo mahma zahara linnas bi mazhari salahi wat taqwa wa za'ama annahu muslimun mutamassikun atawayo hukuma alayhi bil inhiraf as-suluki wa fasal wal budyan al-islam to ni bi adama wala kuje jije handi limti sifaji do pat kono vangeni do hore mako kanko ko mu'minijo ko kanko ko salihijo atawa ufutai olata mu'minijo be salihijo do atawa yan hakkilo bi adama ni be yofadum mun Allah takridum hitan odo do kam o mardo gikuji nyeddudi ko mallibo o daytudo dina islam non derdirabe julbe ta en tokkana nafsu meden nafsu wada ko yidi ko dina yidi bi adama to ni o don ha der dina tin ma o don ha o respecta dina man ko dina kaya bi adama en do andi en do yia ko tana julbe be do respect atawa nandata be tana julbe je respecta dina mudun enen non enen julbe bo mo do respect dina mundo nandata be mo respecta dina mun Allah seni do famnien en dari no hando en tammino larugo hande en larano timu nyawal via mun en yida en dinga en wabbe wadi rendez-vous ji be yewuta haiba be yewuta habe ferwida habe yecindira hawal be o viano yo modon muero viaru nga heba en andotira nga heba anda gikwa mi anda gikuma ha nga heba en wada en do siria avenir menon kai wallahi kazabin be do en 40 en hunafu en via kambe noni fewobe ngam diga a face it anasida be bi adama do ander tegal ko dubi sappo on muiri a fota ya anda gikku gorko do e bo gorko bo ko dubi sappo do munya debbo a fota ya anda gikku debbo majum a fota ya anda amma yande to on nasidi der tegal to akilai nyaloma worebe jemare ore a fota ya anda gikku mako ko malli bo nyalde tati no duuri fu anda gikku mako to asabiti ni akiloma amma to ni on do wondi a yasilo ko dubi sappo wonni on fotan anda gikkumaako eno ya noyon bi adama andirta gikkubi adama hal kadi ha telefon ji on walta yewtu go ha veta don on andirta gikkumona kuma lenyato njora les ledde ji virnidi so birabe nyeddube goddo fere ya hosa rendez-vous be mu igal mun a sappamun ko berote yi bero jodi on bo bero takki mon ginnaji bero jala mon deni fu on wari rendez-vous yi dugo ngewta kati mata ne on tammi bango bero jala mon takki mon ginnaji wonon bon tamma bero wadani modon to Allah yafu en famnen enidi yigo neon handi handi bi adama virta andi bi adama en do lara khalifa khalifa jo julbe awwal amirul mu'minin Umar ibn al-Khattabi eno yono wasafni ri biada ma to andi biada ma do wama daqa ma sannahu al-khalifatu al-adil Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu lamma wada al-mawazin as-sahiha lima'rifati al-ashkhas wa ishari haqa'iq ar-rijal wa dhalika hinama ja'a rajulun yashhadu li rajulin akhar fa qala lahu Umar ata'rifu hadha ar-rajul fa فقال عمر رضي الله عنه هل أنت جاره الذي يعرجه فأجاب الرجل لا فقال عمر حاحبه حبته في السفر الذي تعرف به مخلاقي فأجاب قال عمر هل عملته بالدينار والدرهم الذي يعرف به فأجاب الرجل لا فصاح عمر رضي الله عنه قال لعلك رأيته قائد يرفع رأسه وأخرى أم فقال اذهب فإنك لا تعرفه سبحان الله إن الله رنبي رضي الله عنه خليفة العادل إن فات إن دواندي مرجنغ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كمرجنغ تاريخ الإسلام فات أندي سيدنا عمر كمرجنغ واجو نجنغوب ودين إسلام أنا سيدنا عمر en paden do andi said en paden nani adila ku saidina umar sendo sendir ya andugo mo goddo ma andi bo be susal kuma ko goddo andi bo be goroku goddo bo andi mo seeda goddo bo andi dum par sedda sedda en par wala mo saidina umar ka majri saidina umar radiyallahu anhu o jo ini fondasi

0: البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنكه المرأة لأربعين لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصفر بذات الدين تريبت يداك. نعم إن لا حديث البخاري بين مسلم بيتنا ما بفو في اللي حديث الله أبو هريرة رضي الله عنه بفيت النبي صلى الله عليه وسلم أمري بيتي عن دبون غم كوجيناي غم جاوتي ماكو كونغام ليول ماكو كونغام غارول ماكو كونغام دينا ماكو دلنت النبي صلى الله عليه وسلم صلني وفي فاصفر بذات الدين تريبت يداك وصلني أصفت جوم دينا تاريبا يداك وصلني تعصفت جوم دينا انسالي نو حديثي والماجوم تاريبا يداك جود مارا هبنا بي خيروجي بي باركا نعم اللعن نولم وروى التبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تزوج امرأة لإزها لم يزده الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزوده الله إلا فقرا ومن تزوجها لحسبها لم يزوده الله إلا دناء ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه يا سلام إنه يا حديث ولبو تبراني في اللي أنا في الأوسط حديث أنس رضي الله عنه وفي هذا النبي صلى الله عليه وسلم في قوم يتأدبوا ngam teddungal debbo man wala ko jawmirawo beddinta mo sey rusbare ala renien to atay debbo ngaw tawde ba tawa an bo alesta ko lesini mada nga tawa ko ndey debbo man ma do lara mada adon halas mako o do lara o burima enon non to atay debbo ngam jawdi mako bo wala ko alla beddante sey talakaku to atay debbo ngam jawdi bo wala ko alla beddinte sey talakaku izan masibo manga atai mongam jawdi mako to akila ya jami jawdi mako ko anyami atimini kan ko talkini ana talkini do kam to dum vodi to dum vonni bo fainta atai mo haja ban jawdi go fainta kanko go bo ko ba mako nangi jawdi mako hokkitai mo hokkiti ma debbo so ko hokkitai ma jawdi jam citaga debbo ma beddi dum talakaku sendri be jawdi mun ko derdum en ko nandi banni nangi jota kam debbo ma sandirno be jawdi mun an baajo kay jawdi debbo go ko malli bo jota kam beddini ma talaka akuro yake fere atawano goddo fere do no yiya jurum dum ma ko heba no kugal fere lesngal bi sede may duuday goddo vi kay wayne do gorko wayne de jota ka sanadu atei goddo jawmo jawdi go hadi ma hebo kugal gala foti a heba dala dari nyalaade ko borol nyalaade be vi yo wala ko dum sefnante ko ata sefne ra wayne be way alhali bo wayne bo nangi jawdi mun kungang tidi akonte mudun hokata ma ko hayre himbe bota maro jayniti cita kam beddini ma talaka ko na be daiderira beddini ma talaka ko allahu alam enon non to alabiti bi adama ngam hasab mun ngam lenyol mun bo wala ko watta mara se jippin golenyol ma han bo to ayya viyo atei goddo ngai ba bangtira lenyol ma se warta yo kambe wande be yima para yauni do ayotay lenyol mabbe teddugo ayiridi do bona ayirtay derdirawo jira kam ko lume ado wala les mabbe do sadi ha lenyol wayne on de mi do teydo afata wanta wore be mako afata wala umro je verbe mako alla yafel tata on via wajo be do bara wajo do janga do fista be fulfulde amma do on ko do vindi dum hadisa je nabi sallallahu alaihi wasallam alla famne nen fama enoi to atei jawmo dina bo ko de nabi sallallahu alaihi wasallam vima asufta jawmo dina to atei atei debbo ngam dina ngam heba avirnira gidema ngam heba renira al awrama ngam heba asonotira bele nyol ma ala bitabi ko yama ko heba bikko yama ko ko heba ko jaggan tasaro mara ednoito jawmo dina na dabiti bonan ko annabi sallallahu alaihi wasallam viya do ton bo taw nana je nyidirum do on viya to on mabbi radio an nur on daiti baditi radio an nur tama be radio an nur annabi sallallahu alaihi wasallam viya to asufti jawmo dina bo dume barakallahu lahu fiha wa baraka laha fihi annabi sallallahu alaihi wasallam vi jawmira wo seni do barkidinne ha debbo do ebo Allah sani do bar ko dun debbo do bo hama ya salam nane do annabi sallallahu alaihi wasallam cheta to ayi goddo non non wanni ma do avio ina labarki limano berlu mayoti enoito yo dum saro ma on wanni ma do baba on wanni ma do ko dada on wanni ma do noy sayo mayoti nana nanda ma fakar a heban hunde de gam enoito modi bojo on wanni ma do goddo salihijo avia do ka fakat do do ka yotti malaika en yotti ndum alla ende annabi sallallahu alaihi wasallam mo deftere jippi do mako kanko on wanni ma do kayya der rawo gorko ya wulaw logel nasu sare teninde adabita de bosali jona tia barakallahu lana jami'an assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: Hiti wajudidin Islam, wajudidin Islam, sinakara jianur, wadani unawatalebe Dr.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يعني يتجاو مرا سبحانه وتعالى دوكون يتنمو دردرا بجلب عند بو هورينا دفتر تفسير دفتر ميدن صفة التفاسير تفسير القرآن الكريم عند النها سورة والبقرة عند النها صفة مؤمنين عند النها صفة مؤمنين توني بنستي الجنة نيباجي جاو مرا ونيمين تمؤمنين ها الجنة جاو مرا سبحانه وتعالى فين يو ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون أي ولهم في الجنة زوجات من الحور العين مطهرات من الأقذار والأدناس الحسية والمعنوية. قال ابن عباس مطهرة من القذر والأذى. وقال المجاهد مطهرة من الحيض والنفاس والغائد والبول والنخام. ورد أن نساء الدنيا المؤمنات يكن يوم القيامة أجمل من الحور وهم فيها خالدون أي دائمون. وهذا هو تمام السعادة فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين يعيشون مع زوجاتهم في هناء خالد لا يعتري انقطاع. نعم عندنا لا رجاء من رب سبحانه وتعالى أن يتشندر نيماجي جواني من دومو من ين حندر نيماجي من روكان بيتشي قصور قصروجي الجنة بي قس بي ماجي الجنة nden tande o hokki be bendoje samaroje bo to be laari be tamma dum kanjum on je o hokkino be asebona dum kanjum malaika en famtina be viya be na dum kanjum nden baawton bo jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi walahum fiha azwajum mutahhara ay fil jannati be do mariya al janna do rewbe kambe wiyete rewbe hurul aini mutahharatun min al aqzar kambe rewbe senibe hakala hunde les de kapat be roseni ko yiete be ko nanete pat be ko yi atake pat be senibe nden ibn abbas radiyallahu anhuma kanko bo wiyata be roseni do ha gazrul aza torra wala torra jije hebata be ibn mujahid bo wiyata be senibe do be senibe al janna hayla wara al ada wala besngubo wala totton non bi adama marata haje tartugo ko dum sofe ko dum haje pat bi adama marata haje ha al janna do kala ko nasti ton futo ko bi adama marata haje hunde on je billa ka pat billata bi adama marata haje via ndamba billi dum hartan ko nyittan bi adama marata haje via sofe tartan ko mara haje via do mari haje tartugo tarta bi adama marata haje hayla rewbe do seni ha tum enon non bi adama marata haje daygol besngu wonata ton non warani en bo rewbe mumini en ha dunya do be buran yende dargal be buran hurul aynien ngarol be margo neema fu ngam kambe be latan be jaagordo en be latan be sayyidata aljanna kambe woni rewbe amma hurul aynien do kambe bo be beddari wona aljanna na kambe woni asli na wahum fiha khalidun nenden tayo be adama mu'minien nasti be aljanna do kambe rewbe don be do tabiti be won ha aljanna do be do tabiti der saada do hato ton don nyaw wala non mayde wala non jahangal wala kambe do be do der neema on neema duumi ka tum be do duumi der neema be do der ngendam be do yeedi tum be rewbe mabbe ko be worbe mabbe be do yeedi tum be do der de itare wala ko warata taade de ayde mabbe do sam e do yaba sare dunya to bi adama do jodi der sudu tegal o do de iti waade waranta dum to waade taaydum bo sergal do warata dum to sergal taaydum bo waade do warata dum amaji aljanna nanon fi woni haljanna wala ko ta'ata dum sam tumbi adama do der neema der de itare fa anzalallahu ta'ala inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha yaqulu allahu ta'ala fi ar-raddi ala mazaim al-yahudi wal munafiqin inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha أي إن الله لا يستنكف ولا يمتني أن يضرب أي مثل كان بأي شيء كان صغيرا كان أو كبيرا بعودة فما فوقها أي سواء كان هذا المثل بالبعودة
أو بما هو دونها في الحقارة والصغر، فكما لا يستنكف عن خلقها كذلك لا يستنكف عن ضرب المثل بها. جومرا سبحانه وتعالى ودي آية كابو جوابا دو جابا يهودين بينا فيكين بي جومرا وفيري مثل بآية بي جومرا وفيري مثالون بي سفو وفيري مثال ماكو بي سفو دو فيري بي سفو ندن تابي في جومرا وسمتتا فير غم مثال بدو سفنا دو سفي ليسري لو كم بيون جومرا وسني دو جابا جومرا وفي جومرا وكم ولا ko yenanta mo ga kanko on tagi ndeni tagugo sufuro fu semtay mo otagi no sufu kam ko o yidi fu o firan misalu ha ko otagi dum paddum fotanan mo hunde famarde no lestiri lesi lesti sufu be mbubu fu o foti o fira be may misalu wala harash wala ko woni no wonani mo sambo foti o fira no o yidi o watta be ko otagi e bo o foti o fira misalu be ko buri maunugo o do fira misalu be lamu mako kanko e be ko otagi ko yidi fu ofiran misalu o huniran ta haydina be sam sawan misalu do lati ofiri be sufu ko malli bobe ko lesti sufu majum hale sare hal lestugo ndeni kanko on tagino dum o aydum lestudum masin o tagidum o andi ko o tagi pat be bote mudun o tagidum do ofiran misalu bebe mai amma misalu mai ko onu fata beto o fiido wodi ko do warana en baawo ton fa ammal ladina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madha arada allah bihadha mathala ay ammal mu'minun fayalamuna anna allah haqqun la yaqulu ghayra alhaqqi wa anna hadha almathal min indillah wa ammal ladina kafaru فيتعجبون ويقولون ماذا أراد الله من ضرب الأمثال بمثل هذه الأشياء الحقيرة. نعم جومرا سنيدو ويتين يو جومرا فيري مثالو كوادي وفيتا مثالو جيما كودو نغم مومنين محبدنا لهم إيمانو توني بناني جومرا في مثالو النبي جو محمد صلى الله عليه وسلم جنجيني بآيا جي القرآن بدو عندي دو دم غونغا jawmirawo bo o gongdudo o volwata sina gonga se dum beddina be imanu be anditi misalu do fakat wari diga jawmirawo subhanahu wa ta'ala ndeni o fiiri be sumbubu be sufudo wodi ko woni hato non jawmirawo fiiri be majum jawmirawo ndo andi do herdiri be andal mudun ko wadi o fiiri masal mai amma heferbe bo ko be wiyata kambe be wiya madha arada allah bi hadha masala be wiya ko on jawmirawo nufata be fiugo misalu be kuje lestude bannido nenden tabe umma be do haydina be yado dum kayefi on jawmirawo kanko mari asaman jibele di kanko jippini deftere de nenden ta o firay misalu be asama o firay be leddi o firay be deftere de o firi be sufu doka ko yidiri be majum sufu hunde lestunde banni jawmirawo subhanahu wa ta'ala jabi be habawo ton fahinta jawmirawo subhanahu wa ta'ala qala fi ar-raddi alayhim yudhillu bihi katiran wa yahdi bihi katiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin أي يضل بهذا المثل كثيرا من الكافرين لكفرهم به ويهدي به كثيرا من المؤمنين لتصديقهم به فيزيد أولئك ضلالا وهؤلاء هدى لكفرهم به ويهدي به كثيرا من المؤمنين لتصديقهم به فزاد أولئك ضلالا وأولئك هدى أي ما يضل بهذا المثل بهذا القرآن إلا الخارجين عن طاعة الله الجاهدين بآياته جومرا سبحانه وتعالى بأن يوم تنيني في مثال جماع كرو ورو بدرا مثال ما يرو مجيب رو ورو بد مجر دو ما بي ورو مجنا دو دوم من ديغا هفر برو ورو مجنا هفر بدو دوم ngambe majjube be don der majjere ha der majjere mabbe mai wonbe yami ko jawmirawo wadirta be firgo misalu be sufu ngamma jawmirawo de be nani jawmirawo firi misalo ngamma jawmirawo be din be majjere do majje mabbe go
jawmirawo wi wala mo majjinta ha nder fiyugo misaluji mako o fiiri ɗo, sina yimɓe jeeɗo vurti ɗowtango mo. Kamɓe ɗo ɓe ɗowtanaki mo, ɓe ɗo hufrani ayaje mako ɗo, kanjum woni kamɓe ɗo ɓe laati ɓe fasiki en. Jotta kam majjerego dow majjerego fasikare bo ɓeddani ɓe, amma mumini en kam kamɓe ka jawmirawo ɓeddinan ɓe kanda kanda dow kanda. Ɓe ɗon no handitama diga arande, ɓe ɗo handitama, ɓe ɗon no anditi ɗo diga jawmirawo won ɗum jippi. Ndendenta jawmirawo ɓeddi ɓe kanda ɓe viɗoɗoɗo fakat ɗum gonga. Haqiqa jawmirawo o gonduɗo o fiyata misalu bo sey dow gonga. Jawmirawo ɓeddini ɓe kanda, ɓe bo ɓe laatino ɓe heferɓe ɓe hufrino. Jawmirawo ɓeddani ɓe keferaku maɓɓe dow keferaku nane go. ثم عدد تعالى أوصاف هؤلاء الفاسقين فقال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه أن ينقضون ما عاهده إليهم في الكتب السماوية من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من بعد توكيده عليهم ينقضون أو ينقضون كل ما عهد وميثاق من الإيمان بالله والتصديق بالرسل والعمل بالشرائع. بعد جاومراو سبحانه وتعالى لمسفاج مأبرو كم بفاسكي اندو جاومراو سبحانه وتعالى دو بدنا يلم تغو فاسكي اندو o limtini en fasiki en ɗo. O wiyata kamɓe woni yo yibbinoɓe alkawal. Toni ɓe hoosi alkawal, ɓawo to ɓe haɓɓi alkawal, ɓe haɓɓi ɓe hoosi alkawal, sei ɓe fista alkawal mai, ɓe yibbina alkawal mai. Kamɓe woni yo ummatoje salinoɗe, ɓe ɗo laarino ha defte, defte asama, defte jawmirawo jippini, defte salinoɗe diga je o jippininno diga do Ibrahim alayhi salam, diga Musa Isa alayhimsalam. Defte ɗe o jippininno diga Taurata be Linjila, o yeccino ha nder defte ɗo ragarejo annabo en waranno, kanko wiyeteɗo Muhammad ko Malli Ahmad. O waranno to wari bo nuɗɗinemo wahadne ko o waddiɗo diga jawmirawo on. Ɓe notino ɓe hoosino alkawal ha annabo en maɓɓe, ɓe vino ɓe nuɗɗinan, ɓe hoyno alkawal ha jawmirawo bo, ɓe nuɗɗinanno Allah seniɗo, ɓe nuɗɗinanno, ɓe gonɗinanno annabijo Muhammad sallallahu alayhi wasallama, ɓe hutiniranoɓe ko o wardi. Ndendenta nde annabijo sallallahu alayhi wa sallama wari ɓe fewnimo, ɓe nuɗɗinayimo, ɓe fewnimo, ɓe vurtinimo ma makka sam, ɓe toyimo, ɓe gonɗinayimo, ɓe fewni, ɓe nuɗɗinayi Allah go bo fahinta. Ɓe yibbini alkawal, ɓe fisti alkawal. En laari jawmirawo subhanahu wa ta'ala ɗon no sifanano en naafiki en be fasiki en. Kamɓe woni fasiki en, kamɓe woni heferɓe. Jawmirawo waddininno en aya ha saka majum, yeccino en nemaji je o neminta mumini en ngam ha nafsuji men de'ita. En anda to en nuɗɗininda ko en heɓata. Won jawmirawo lori tokkitini aya do naafiki en ɗo, won en wontori jonta. Jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi ɓe vino ɓe nuɗɗinanno, nde ɓe nuɗɗinayi ɓe hutiniranno be sharia be alquranul karim. Nden ɓe hutinirayi wa yaqta'una ma amara llahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun min silati l arhami wal qarabat wal lafzu amun fi kulli qati'a la yardaha llah kaqad isilati bayna al-anbiya'i wa qad il-arhami wa tarki muwalati al-mu'minina wa ifsadi fil ardi bil ma'asi wal fitani wal man'i anil imani wa isarati shubuhati hawla al qur'ani al karim ulaika al mazkuruna ay al mawsufuna bi tilka al awsafi al qabihati hum al khasiruna li annahum istabdalu ad dalalata bil huda wal azaba bil maghfirati fasaru ila an nar al mu'abbada na'uzu billahi min azab al jahim. Nam jawmirawo ɗo sifana en ni ha fahintani naafiki en, ɓe en wontori, kamɓe woni fasiki en.
jawmira subhanahu wa ta'ala vi baaw be vino be nuddinanno be huranno deftere do alqur'aanu do be hutiniranno be mare be vino be julbe ha kundude mabbe ka be julbe nenden ta be hutinirta ko be islamano umri be hutinira be vi be julbe jawmira o yecci kanko tan woni riskinowo be do doggitira be tan jawmira o ngano riskinira be jawbe do jawmira o kanko tan woni tago kanko tan nyawndo kanko hokko bibbe be doggitiri be tan jawmirawo ngam ha nyawnda be ngam ha hisnabe ngam ha hokka be bibbe be viya be do fiya kujeji be fiya njekeji be holla be a wadan ni a heban ni naam Allah seni do reenu en nennen tayo bawoton bo sifana afiki en do wayaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal be do ta ko jawmirawo umri be sona dum dume on jawmirawo umri be sona dum silatul arhami wal qarabati sonotirgo be lenyol sonotirgo be lenyol be bandirabe lafzu mayro bo amun hakalakati afu hakalakati aje jawmirawo yerdata ko fu bana tawgo annabo en avian ka annabo kazajo do na dum dina ma ko ajo anka annabi jo Muhammad sallallahu alaihi wasallam tan anuddini anuddinta annabo en salinobe bana Isa bana Musa bana Ibrahim bana Nuhu alaihi musallam annabo en salinobe wa Isma'il wa Yasa wa Yunus wa dhal kifli berdo par avia anuddinta be ankam annabi jo tan anuddinta dodo dum nafika ku on jomira osifori ma be nafika ku Allah renene nuddina annabo en Allah do no be foti ha yotta annabi jo Muhammad sallallahu alaihi wasallam enon non didabre bo jomira o vimata ata alenyol ta ata otira be ko danyima bana babirabe ma bana dadirabe ma ta ata otira be ko adani bana bibbe ma bana tanirabe ma ta ata wotirabe garabat be bandirabe ma bana derdirabe ma ba bibbe derdirabe ma bana bandirabe ma ba bibbe bandirabe ma ta ata wotirabe mabbe bana keddirabe ma da bana be hawribe mabbe der dina ta ata wotirabe mabbe ankaado ta wotirabe mabbe on voldata on derdirabe on waldube redu on vi on voldata on bondube hadargal Allah seni do renu en jawmirawo sifi himbe be kam jawmirawo sifi be ha der nafikien kambe on be jawmirawo sirini no yite Allah seni do renu en Allah seni do renu en Allah dainu en tikere Allah be katonini be tai ko jawmirawo umri vi be sona Allah vi on sonotira on enda saroji mon on enda saroji mon jawmirawo bota an mon jawmirawo yecci en no ha hadise annabi sallallahu alaihi wasallam fere jawmirawo vi ana rahim man wasalani wasaltu wa man qata'ani qata'tu jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi kanko woni renga mosoni mosono tiran bemun motayi mo bota otiran bemun jawmirawo osolni en hala sonotir gobe rahim aya alquran walido mai hadiseji annabi jo duddum sallallahu alaihi wasallam doggi do mai en hule alla en do yadu ragare alamaji dargal der ragare jamanuru yottanno ha yotta derdirabe waldube redu woru be joda be tikkonotira be voldata derdirabe be dina gotel be do wonde der dina islama be yotta be warta be bondi be do tawotiri be voldata be nyamdata be yardata Allah seni do renu en to ni en yi wakati mai do ka wakati dargal ka yotti qaba qausaini au adna der kam dargal ka en do badotiri be mudun masitinta en hule Allah en lortana jawmirawo en lortana alquranul karim en sonotira be rahim men en teddina saroji men en da saroji men en jagganabe enen bikkoy en da bibbe men bo en rabba bibbe men en da bibbe men en sonotira be lenyol men en hokkotira en matotira tata en nasta ha der jabbe jawmirawo tindini ner nafika kudo nonnon jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi bawtoni be tai ko jawmirawo umri be sonotira be may bo nennen ta be sakita be vonna haleddi wa yufsiduna fil ardi be sakita be do wada bononda mabbe ha do leddi jawmirawo bil maasi be gedde be fitinaaji be do wada fitina be do wada gedde be man'u anil imanu be do hada do imanu bo be hada do imanu no be hadirta imanu baade de kambe be nuddinaino jawmirawo be doggitiran be tana Allah
senido be umrata na mabbe bo be viata ta yankina na jawmirawo kanyum tan kwa wattanido nanon jamanuru wontiri jamanuru kani on wontiri jamanuru ha ayyata do jamanuru do se on yahinandu yaadu maru jamanuru jotta do se en dabita yoreni hore se en faddana ko emen se en wadani se en dabita risku se en dabita ko en huwata pat se en dogitira mallum hoydo Allah senido renu en Allah senido handu tube kambe bo jawmirawo handu en fumeden ja on yino jawmirawo umri jawmirawo on yino jawmirawo volwi hala mabbe no jawmirawo volwi hala mabbe jawmirawo senido vi wayufsiduna fil ardi no be vonnirta hala diro be vonna be fitinaaji nendenta be hada himbe bo wadugo imanu nendenta isaratu shubuhat hawla alquranil karim be ummina shubuha be ummina seko sekoji hasara alquranul karim en andi bi adama to adon no yiya goddo o burete no jangugo ko burete hulugo alla ko burete duubi ko malli o saroma toni o sappima hunde o ha ini do mare o vima se a wadande atawayo o vima be mare o wuriri be mare o jodiri atawa an ko bo anastayo sekugo atokkamo toni atokkimo a wadi ko wadi do na yo waddi subhakadi o waddi se ko haal qur'anul karim alqur'anul karim vita doggitire ko be mojo ko na jawmirawo senido o hadi en hawran go moko bedumeju kanko tan handitowo kanko tan hokkowo kanko tan halfowo nenden tayo won umri be dabbitira kaza halfabe ko kaza hokkabe kambe gobo be doggitire be kaza man halfibe ko halfaybe halfibe be hoddirore Allah tawino gudiyal amru jawmirawo vindino nemaro wonanno do mabbe ko malli bo jawmirawo vindino sharru kazado yottatano do mabbe se on viato na yi kadi nde ayi ya mallum je wayne nde ayi yak no kure kazare do adabiti kazado na yi ya hebi wayne bo nde ya hay na yi o hebay to do woni kambe on woni wadobe shubuha kambe on woni vonnobe alquranu kambe on woni wadobe seko rufander alquranu Allah seni do renu en Allah seni do hokkube kanda Allah handu yen en fumeden jawmirawo subhanahu wa ta'ala nde o sifiri be sifaji do ha fayintani sifaji nafiki en do vurtay der majum se o vieta nafiki en nen ka kambe kam kambe woni ulaika humul khasirun ay ulaika المذكورون الموصوفون بتلك الصفات بتلك الاوصاف القبيحه الخاسرون بك كامبي وني اون سفيرابه بسفاجي نيدوديدي ان ليمتي ساليدي دو دي جاوميراو سبحانه وتعالى ليمتانيان ليمتيرابه سفاجي دو كامو سفاجي ماي دوغي دو مون فو كامبي كا جاوميراو سبحانه وتعالى في كامبي وني رسبيبه هايسو جاوميراو يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم كامبي وني رسبيبه كامبي وني بوستيبه كامبي وني ليسيبه هايسو جاوميراو سبحانه وتعالى نيانده ولا كو نافتا جاودي نافتا بيبه نافتا كوينا مو وردي به ايمانو به gini jawmirawo tan o rewata woro wahadni jawmirawo kanko do kayande may kam worus bido nyande majum jawmirawo vieta limanil mulkul yawm lillahi alwahidil qahhar jawmirawo subhanahu wa ta'ala yama hande do lamu wodani moy mari lamu hande wala jabo sam wala malaika jo bangtata jaba wala annabo jo bangtata jaba wala lamlambe duniya no be foti no be mauniri fu bangto o jaba nyalomare ma jawmirawo to yami wala mo jabata se kanko jawmirawo o lorta o jaba hore mako o viayo lamu wodani jawmirawo jawmo lamu satungu jawmirawo tan lamu wodani hande jawmirawo vinden kam be woni sifirabe be sifaji je jawmirawo limtido kam kambe do kayande to be yotti yeso jawmirawo kambe woni rusbiibe jawmirawo senido renu en Allah vurtunu en der rusbare de Allah hisnu en natu go der rusbare de jawmirawo vi ngam dume joni ngam kambe do kabe hosi kanda be sorriri majjere jawmirawo waddi alquranul karim famtinibe be doyli alquranul karim be dabiti wobbe fere be heeli be vallitira be alquranul karim be vallitiri be tanamudun be vallitira be jawmirawo senido be vallitiri be tanamudun kanju woni be wudini kanda do alquranul karim jawmirawo tindini en no en rewirta mo fu alquranul karim
en jangino ha surawol jiido en vino iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jawmirawo yeccino en ndano en ɗaɓɓitirta kanda be maako kanko tan en rewata kanko tan vallowo wallani en nenete en ɗaɓɓititana maako

قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً.

له لعباده nonnon jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wiyata to ni ni be doyli ma ya muhammadu ruhbani en be ahbaren yahudu be nasara to ni be doyli ma da ha wargo wodi tina jawmirawo subhanahu wa ta'ala an kam wiube yo be himbe maada an kam wiube yo to ni be sali kwa yo ni ribero wiube yo sede kadi onon ummatore ahlul kitabi onon yahudu en be nasara en sede kadi minin kamin do wodi tini jawmirawo subhanahu wa ta'ala e minin kabo min julbe min do rewa minin kabo min do nuddini minin kabo min do nuddini wala dewete do sam koyna subhanahu wa ta'ala e bo minin kamin do labina dewal min do rewa kanko tan min rewata dewala min karo wodani jawmirawo tan minin kamin warai e mon minin kamin hautanta jawmirawo subhanahu wa ta'ala bawto ton jawmirawo subhanahu wa ta'ala to kitado aya jaban ha fahintani ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahim في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين jawmirawo subhanahu wa ta'ala ɗo tokkitani a fahinta yonugo ahlul kitabi kamɓe woni yahudu en be nasara tokkiyiɓe deftere taurata be linjila amma laatake ɓe wonni ɗum ɓawo man kadi jawmirawo subhanahu wa ta'ala ɗo tokkitiɗo man ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahim ayya ma'shara alyahudi wannasara lima tujadiluna watanaza'una fi ibrahima watadinikum o wiyata ya ummatore ya onon umma ko waɗi on on ɗo jokkira ibrahim on ɗo jokkira him on ɗo ƴa joga ɗon dow dina muɗi on ƴaƴata banni jawmirawo ɗo ƴama ɓe ko waɗi ɓe ƴaƴata wama unzilati tawratu wal injilu illa min ay wal hali anna hadhi illa min baadihi be qurunin kasira fa kaifa yakunu min ahliha jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wi wal hali on ɗo ƴaƴa ibrahima ɗo nder dina moɗon nden denta bo on ɗo andi haqiqa tan dinaji mon ɗo hazihi ladiyahudiya ɓena fu on ɗo ɗum jippaki wakkati annabi ibrahima woni duuɓi temeɗɗe ɗuɗɗe on ndendenta ɓawo duuɓi temeɗɗi ɗuɗɗi duuɓi temeɗɗi ɗuɗɗi on dinaji ɗiɗi fu ɗi jippi on ɗo andi laɓɗum ndendenta on ɗo noyi on wi'irta yo ibrahima ɗon nder dinaji ɗi alhaali wonon fu on ɗo andi waɗatako amma toni laatake no dinaji ɗiɗi jippino ɓawo duuɓi temeɗɗe ndendenta annabi ibrahima wari on fotino on ƴaƴa amma on ɗo andi ɓawo annabi ibrahima duuɓi temeɗɗe ndendenta on wiya annabi ibrahima ɗon nder dina moɗon afala taqilun butlanu qawlikum fagad kana bayna ibrahim wa musa alfa sana

0: ma'atam Abu Talib wakkati man kanko fu o nyawdo o do wali hisaru sati do mabbe Khadija radiyallahu anha do wali hisaru sati do mabbe Abu Talib mainama annabi jo sallallahu alaihi wa sallam be do hombi dum jangoto jawmirawo yari balle jam e darando amul huzni insha Allah hitande suno annabi jo sallallahu alaihi wa sallam indi hitande erema hitande suno Abu Talib mai Sayyida Khadija mai lutti annabi jo o rasulun jadid o Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahu ma'ahu wal mu'minuna ma'ahu السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: للمؤمنين أمهات مرضيات
2: كنتم مع صحابيات حول الرسول صلى الله عليه وسلم
3: مع دكتورة نفيسة عالي

ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات

jam endo lara arkanu somi wasunani wamakruhati to Allah waddiri endo lara dume on dangrange sumai dume on sunnaji sumai e dume on gayandi sumai arkanu somi anniya wa hiya azmul qalbi ala somi imtithalan li amri llahi azza wa jalla aw tagarruban ilayhi liqawlihi sallallahu alayhi wa sallama innamal a'malu binniyat فإذا كان الصوم فرضا فالنية تجب بليل قبل الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له وإن كان نفلا صحت ولو بعد وارتفاع النهار لم يكن قد طعم شيئا لقول عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال هل عندكم شيء قلنا لا قال فاني صائم نعم ان لا رهنده تو جوميرا ياري بل جم حاضر سيرمن جيت تبري ها برنامج من اهلا يا رمضان ارن المني انيا دونمان وني انيا دو دوم حبغو بي ادم حبتا ها برنده بي ادم حبا برنده مودن كنيم دو سومي غام دومي ngam ha o dowtina umrore jawmirawo o dowtini jawmirawo teddudo on o sumi ko malli bo ngam ha o bada jawmirawo teddudo o dowtini allama dum sumay farilla on o sumi ha o bada jawmirawo bo o sumi dum sunnaji ko dum gidaadum nam ko ngola nabi sallallahu alaihi wasallam o vi kala kugal ko ngale walfudo mahamado anniyaji kugal kongale to biyaada ma bayani ani kugal maygal yibbugal andani adumiyaro huwa kala ko dume biyaada ma sawada aniya mi wari mi juula wakati jettaro juura mi bayani ya juulugo juura mi dari non mi habbiri kugal may yibbugal mi wari am juula juura mi habbiani asri man yibbudum ko dume fu se habbini aniya maydo dum kaza lata bo dum kaza man non aniya bo de lati dum rukunu on ha sumay kam anniya bo dum farilla may bo do wajiba diga jemma diga vetai to ni lati dum sumay farilla on bi adama sumata sew haba anniya o walda be anniya kam annabi sallallahu alaihi wasallam vi mo waldai be anniya diga jemma sumay wala namu idan bi adama do andi jango sumay mayre mako may de mai ramadana nde wala mai amma dole mako bo.

0: نعم
1: ثانيا الإمساك دبل هذا غرانغال سوماي الإمساك وهو الكف عن المفترات من أكل وشرب وجماع دبل ماندو نانتاري بي آدم نانتا دمون واني نانتو كورو الإمساك دو نانتو كو بي آدم نانتا كارا كوجي كو يونا تسوماي فو diga nyamugo diga yarugo diga haurugo betegal biadama daita dum salisan azzamanu wal muradu bihi annahar wa huwa min tului alfajri ila ghurubi ash-shamsi falau sa'ama imruun laylan wa aftara naharan lama sahha sawmu abadan liqawlihi ta'ala wa atimu siyama ila al-layli tadawul man bodum wakati dum yon nufete be wakati do umugo diga vetu go fajira ngasu go bulol fajiri ayo tamutu go nange toni bi adama sumi suma jemma uzumti nange suma mako dagata ko yata ko haba o veti on bi adama mbairi suma mun yata e boto bi adama sumti diga nange mutai do bo suma mai wala selata diga bulol ngasi ni bi adama darni habi anne suma e non to hiri bo nange muta nende tabi adama sumta ngam gongol jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi on timmina sumay ka hayo tajemma deedo tati do kanji woni rukunoji sumay aranon mayka anniya dabol may bo nangtu go sumtineji

ireduma duudi do derdirawo taskite boddum to veti fajiru do se wae wala ko amara ta se ado jodi wa ko do viya boki ko do viya ngairi gari biriji ko do viya nyiri ko do viya ko satu ko Allah idu en en naftira be le rusuma edo be duddin go dewal hato tonna duddin go nyamdu naam khamisan ta'khir as-sahur ila al-juz'il akhir min al-layl لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور ناجي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده derdiraabe julbe en yetti Allah senido hande bo en hawti en do tokkita ha madda meden fiqhu nisa en do tokkita ha der deftere en do na der deftere minhajul muslim en do tokkita ha do babol senu en do no babol tahara ha fahintani en don en do tokkita do nangardam fi mawdu'ina al-yawm al-wudu wa fihi arba'u mawad المادة الأولى في مشروعية الوضوء وفضله ومشروعيته وفضله وفرائده إن شاء الله سنرى وسننه ومستحباته در رابع جلبه هندبوين يتي جاومرا سبحانه وتعالى دوكو ان يتنمو وهورين دوجم اندو توكتها مادة فقه النساء اندو جنغ فقه اندو نباب التهارة hande bo Allah yottini balle men jam en do tokkita ha do nangardam en laran nangardam ha der majum do maddaji nay en larata aranol man kam en do lara ha sardin gon nangardam mashru'iyyatin alwudu wa fadlihi diga nangardam kam dum farillana ko malli bo dum sunnana diga toy nangardam farli dinama alwudu mashru'un bil kitabi was sunna qala Allah ta'ala بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ endo lara nangardam do dum farlidina ma diga deftere Allah zenido kayre woni alquranul karim e bo farlidina ma ha sunna annabijo sallallahu alaihi wasallama kanju woni hadise ji annabijo sallallahu alaihi wasallama ko vi be ko wadi be ko lari himbe wadi o acci do man do sa asabu en ma endo lara ya alquran do jawmirawo yecci en nangardam do farlidinama endo ya farillaji nangardam jawmirawo yoni ya onon mu'minien to ni on ummani julde kam lote gese mon e be juude mon ha on yotta so uli e nonnon bo mashe hore modon yoga hore mon e nonnon bo lote kosde modon ha on yotta kuuje mon idan do don woni farillaji nangardam nonnon annabi sallallahu alaihi wasallam bo famtini en o yeccete en niyo julde goto mon fu jabataake to nini nangardam ma ko fisti seto nangi nenden ta julde ma ko jabe idan ko en famata do ni kam nangardam do farli dinama diga deftere Allah ha aya do do holla en dum wajib dum farilla nonnon hadise bo tabitini en deni julde jabataake seto bi adama nangi kam nangardam dum farilla idan den kam en idi en lara dume on bural nangardam yushidu lima limalil wudu'i min fadilatin azima قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إصباغ الوضوء على المكاره والخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط وقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه أو بعينيه مع الماء أو آخر قطر الماء وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب يندو لارا دميون واني فتلو نانغردام بو نانغردام دو ماري فديلا جي تدو دي مسينتا حاكو نقول النبي صلى الله عليه وسلم دو
odo yecce sahabo en mako o vi mi hollata mon na hunde je wostanta moytantam on moytirta be majum aybeji mon bofiji mon hunde may nde moytan bofiji e nonnon bo wayarfau bihi darajat e nonnon bo on bangtiran be may darajaji mon sahabo en viata bala ya rasulallah naam a hollan min nulado allah annabi sallallahu alayhi wa sallam viata isbaghul wudu'i ala al makarih aw ikmalul wudu'i bi adama timmina nangardam ala al makarih wal khuta ila al masajid ala al makarih do jam'u makruhin bi adama timmina nangardam yake fere atawan dum do feewi bi adama ida ummugo der pewol do nanga yake fere bi adama do jodi der woytare der sungurla mun duniya nangardam mun bo fisti se umma forsa hore mun habda hibana hore mun umma nanga non bi adama umman bo odo suklini bangtugo palande ya julurde wa intizaru salati ba'da salati wa dhalikum ribatu non bi adama do toni o nangi nangardam timmudam do odo rena wakkati o rena wakkati fu oreni la rumbe nangardam nayo bana goddo jodo rena seto be setini umma nanga heba julade kai tum odo jogi nangardam odo jogi nangardam ndendenta to nangardam do fisiro bo o umma o nanga o rena wakkati ayo ta wakkati nden kam o kam o heban de ni o heban daraja to kakadi non to bi adama annabi sallallahu alaihi wasallam wito ni bi adama juldo o nangi o loti yeso mako o loti yeso mako do handi am nangardam man do ragare to berendiyam nangardam dilli tado do dilda be khati'a be bofi mako je o lari be gite mako kafu nangardam dilli dibe mai aw bo ragare ndiyam je sakiti simtu gwaye so mako do fu simti dibe bofiji mako hakke je gite mako faggitini modo nangardam loti dum itti non idha ghasala yadayhi kharajat kullu khati'a batashatha yadahu ma'al ma'i non to loti jude mako bo be ndiyam nangardam do bo fije o nangiri be jude mako do fu lotama ko malli bo ma akhir katril ma'i ko malli bo simtan der ragare man do vurti dan be bo fije jude mako nangi fu hatta yakhruja naqiyan min az-zunubi hawlata odo do kam o vurti o wala junuba ko dumeju be nangardam do laaru le der rawo juldo nangardam teddiri laaru no fatu nangardam teddiri to aloti juude maada aloti yeso maada alarino bofiji alarino be gite maada do bofi man don ndiyam nangardam loti itini ma junuba man e non to aloti juude maado bo ndiyam nangardam lotini maada junubaaji ji amemi no be juude maada e non kosde to bi adama en yawa en rena ni bangtugo lotugo hakkeji lotugo bofiji men petello en yawa en bangta darajaji meden fadhalikumur ribatu allah wadi en ha der himbe jeedo yawana bondiji do yawana hebugo ajru bawdon bo en yidi en lara faraidul wudu'i wa sunanihi wa makruhatihi bawdon bo en yidi en lara farillaji nangardam be sunnaji mun be ganyaji nangardam mai ha maddadi da badon idan arande man kay laran faraidul wudu'i faraidul wudu'i hiya an-niyya wa hiya azmul qalbi ala fi'lil wudu'i imtithalan li amri llahi ta'ala li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyat arande kugal ka kongale wal derdirawo jullo kugal ka kongale wal do anniya anniya on fondation kugal anniya on asasi kugal ka kongale wal anande ka anniya eno anniya mayro bo haborte bi adama haba ha bernde mudun mido huwa nangardam do ngam ha minota umrori allah senido ebo annabi sallallahu alaihi wasallam vi innamal a'malu binniyat annabi sallallahu alaihi wasallam vi kala kugal fu do habire bi anniya mu kugal kangal bi adama jullo do huwa pat huwa do anniyamun ado wonde do ngam dewal ma dum ngam dewal man
ngay ban bar jari Allah ma ay ban bar jari man ngay ba ay ba yardu Allah yarde ma Allah yardete ngay ba wada ananga be ve kai wayne ka tumdo jogi nangarda ma do bo jam dum joga ma dum viya ma diga duniya mai do masibu wadi kadi latani an ha tathiru nafsi gobi adam ya walau sanna nafsu hunun dabul mai bo ghaslul wajhi min ala aljabha ila muntaha adh-dhaqan wa min wadadhaini ila ila wadadhaini li qawli sallallahu alayhi wa sallama li qawli llahi ta'ala faghsilu wujuhakum nam dabul mando lotugo yeso min ala aljabha bi adama fudda diga hatinde mudun fudiri ha fuddo de gasa on woni ha ala aljabha ila muntaha adh-dhaqan ha yotta hati mitorde vakkude ya ha yel vakkude do halisman njutir kan diam nangarda ma fuddata e non non jaajir kaman bo fudda diga ha no pel petello ha no furu fuddo de ha no furu do ya yotta ha no furu ndu ya ummira nyaamo ha yotta nano jaajir kay yeso bo idan to ndi jawmiraw yetti en faghsilu wujuhakum uhubi o vieni lote gese mon idan den kam bi adama lota yeso mun do fuddi diga ha fuddo de gasa bi adama woni do donon sulmur gol goddo fuddi do tayita dair kaman bo njajir kan bo ta hanu furu yotta hanu furu fuddo den no pel petel bari han fuddo den no furu do ha ya yotta serabe serafu ha yotta ha les bakude do on woni yeso bi adama etetabol may bo ghaslul yadaini ila almirfaqaini li qawlihi ta'ala wa aydiyakum ila almarafiqi hat tatabol farillaji nangardam bo lotugo juri ayo tasuli ngam jawmirawo vi wa aydiyakum ila almarafiqi jawmirawo vi non juri mon bo lota ayo tasuli idan dododo bo bi adama lota jungo mudun ta o lutta koto ha o yotta haso unumako dododo dum farilla nonnon mashur rasi min aljabhati ila alqafa liqawlihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum nam enonnon mashugo hore bo bi adama fudda diga hati de mudun fuddiri masata gasa mudun ha ya yotta ha hobudumun dododo mazhaba jawmo deftere en jogi deftere minhajul muslim nam atawan modi be wobbe fere bo do viya yo mashugo hore do biruusihim do biruusikum do be do viya yo bi baadi ruusikum atawo be fere bo do mashasaratan amma enen jeen burna fu mashaba jeen do jogi haddo ni do en mashan hore fudda diga fuddo de tinde ha en yotta hubudo do dum farilla nam khamisan ghaslu rijlaini ila alka'baini li qawlihi ta'ala wa arjulakum ila alka'baini lotugo kosde hayeta ku uje ngam jawmirawo wi arjulakum ila alka'baini lote kosde mon ba on yotta ha kolbule nam lotugo kosngal jabrugal kosngal ha vaita yotta ha kolbude sallinan holbude sedda dede yotti holbude ha dirtiro do dum farilla enon non tartibul a'da'i pauton bo at-tartibu bainal a'da'i al-maqsula بأن يغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم يغسل الرجلين لورودها مرتبة في أمر الله كذلك الوجه أولا ثم اليدان ثم إلى آخر الآية جيغو من بو ترتيب توكينيرغو حكونا تر ننغردم يا آدم أرتر يسو loro tokkitira juude loro tokkitira kosde ngam aya alquran wari dum do tokkotiri ni ganden kam en biada biada ma wonangan o wi'a o fuddiri juude ko fuddiri kosde de o lortiniri yeso tartib do don der farillaji non al muwalatu awil fawru huwa amal al wudu'i fi waqtin wahidin bila fasilin min az-zamani id qad'u al ibada بعد الشروع فيها منهي عنه وذلك في قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم نعم جيري دابل مان بو الموالات توكيندرغو كو ياودينغو حكو نتر نانغار دام مان دو ها وقتي غوتل
tata bi adama ta biya jota kam miloti jude mi dilla mi yawla hunde pete ni mi lora mi lorta mi lota jude kai nanon tata bi adama ta atut mi annini mi nangan do kam mi jodi mi titi nangaram do seto mi timmini dam tata mi ta adum sam ngam ta ugo ibada adum ratutulo amalakum idan den ka tuta ta adilla ko bota volota ya wadani lora do do vonnugo kugal mudun ta bi adama jaba vonnugo kugal mudun غير أن الفاصل اليسير يعفى عنه وهكذا وكذلك ما كان لعذر كنفاد ما أو انقطاعه أو إراق أو إراقته وإن طال الزمن إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سناني كالتولاتي هكونا من دو بي آدم دو تعلم تول من دو لاتي تول جدول لرون ودي to la won wadi do do kam ko zaman man juuti seeda man fu chawmirawo amata bi adama ko nafsum waawata ko kam wodi tanbihi eni di en laara haddo ni yodi findinore jawmo deftere findini en haddo ni o wi ya'uddu ba'du ahli al-ilmi a'dalkum min al-fara'id al-wudu'i wa ba'duhum ya'uddu min sunanihi wal haqiqa annahu min tamami al-ghasli lil-'udwi fala yastaghillu bi ismin aw hukmin khas na'am jomo defter do findina na dondo hala woggugo badima goddo fere yi en limtay addalku badal mu bawo al fawru al muwalatu al fawru do won tawayo defter meden laalari en do be viete yo addalku fu wonan noton to amma jomo defter findini na dondo bo addalku wobe fere do viya dum der farilaji nangardam wobe fere bo do limta dum ha der sunnaji nangardam to amma hagiga man ka gonga man ka kaymdo dum do der timmitinir dum nangarda mon timmitinir dum lotugo nangarda wala no bi adama lotirtani wo gay ka endo andi to en numi dum be hakkilo men mantiki yanni en tawan hakkilo bi adama jabata tawdo lotano tawlo tirta wo gay tawdo lotano taw wo gandole

كل وضوء تتبول مع جنبو سواك ود النبي صلى الله عليه وسلم بي تناني غام تاتا ساتينانو وتدينانو دو اماتوري ماكو دا عمر النبي ودغو سواك ود كلا نبي اميا بنانغفو tunanga uhultorino tata ni ovia bebe wada dum warta dum farilla do mabbe da o umra nove lare annabi sallallahu alaihi wasallam be en dam mako ko ha o umra je ummatore mako hunde dewalfu o himanan be ko tammi warugo to umrino bo warta no dum farilla kanjono hultori o vita o umra warta dum farilla idan den kam holle annabi sallallahu alaihi wasallama o giddo siwakol o umri en siwakol don der sunna mako.

مني بعد ال... بعد بعد ال... او بعد استيقاظ وجب عليها الغسل ولا خلاف في ذلك. نعم اذا لاري مودي بهالس بكونغولس ولوبي بي كوتو دا بي ادم رو وتكني اون مثلا كو با يادون جوندو ياي كو تكني اون مثلا dimbande dudi ama ko konandi banni on o laari ndiyam vurti ama ko ngiwam ka wajibi do mako be wi wala khilafa fi zalika be luraido mai sam ngiwam ka wajibi do mako izan ko en famata kam ngiwam kam do wajibi toni bi adama tabiti do ka dum mani on hamun kam ngiwam kam wajib bi adama yiwa do won burata tahawut ko da to latino imam malik be imam abu hanifa famu mabere no mari no bofo lata bi adama yiwi allahu alam allah famne tawon waita derdirabe julbe en don ha radio an-nur en do ha barnamaj men aljami fi fiqh an-nisa nam wa in tabahat min an-nawmi fawajadat balalan la ta'lamu hal huwa maniyun aw ghayruhu al-awla al-iqtisal wa in ra'at al-mar'a al-ma'a fi thawbiha ba'da as-salati wajaba 'alayha al-ghuslu wa i'adatu as-salah min adna nawmiha tudini bi adama o fini ado yidi mako o ummi o tawi ndiyam do sofi nden ta jotta kam o do andi tabiti ndiyam do ka fagar ummi ha ala awra mako de o do andi fagar ummi ti ha ala awra mako do nden o heftai no o sennendirta dum mazion ko dum waji wonna ko dum mani on kay no andi mani on wajibin tangiwam mazibe waji do kayum wajibin tangiwam to bi adama heftai no sennendirta kam ko buri lollugo kam o yiwa tan o hositra dum mani won tan o yiwa to o yiwi o sendiri be wahala to lati dum mani ma o wadi farilla to lati na dum mani bo o wadi sunna nam to lati bo bawo julugo bi adama juli silmini ndendenta tabitini wodi ko resofi no hamun bo o anda do ka gablo fuda julugo na ko awdo no julana irin himbe jogobe nangardam juta masalan dobo

وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر.

فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. En yetti jawmira subhanahu wa ta'ala dirdiraɓe julɓe hande bo jawmira hawti en Aisatu Nur ha radio men radio An-Nur. En yetti jawmira subhanahu wa ta'ala o hawri en ha aljami'u fi fiqhi nisa. En ɗonno ha aljami'u fi fiqhi nisa dersere men salinonde en ɗonno ha kitabul ghusli. En larino giwamji farillaji no va'i, en larino mujibatul ghusli, ɓawo ton bo en tokkiti en lari ungi wamji sunnin keji bono vayi en lari no bawo tan bo so arkanul ghusli ha arkanul ghusli do en lari no dangrangeji ngi wam ko ruknuji ngi wam do dum anniya dum woni wusbugo e sorkingo non non hubugo ndiyam ha bandu bawo tan bo en lari sunnaji ngi wam man bawo tan bo en tokkiti en do larano to bi adama faddama ko to hakkilo mun sotti e o yiwanna o yiwata en lari dum don sunna muakkada yiwugo to ni bi adama faddama en lari no ha hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama o faddama no sayyida aisha yaccino en saqila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faqala asallan nas faqulna la hum yantazirunaka ya rasulullah faqala dawli ma'an fil miqdab faqalat fa'alna faghtasala thumma dhahaba liyanua fa'ughmi alayhi thumma afaqa faqala asallan nas faqulna la hum yantazirunaka ya rasulullah faqala dawli ma'an fil miqdab قالت ففعلنا ذلك فاغتسل ثم ذهب لينوع فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله إن لارنو حديثه السيدة عائشة في اللاني اندو وفيتا النبي صلى الله عليه وسلم piyal satini dum faddere tawidu hebinum nennenta de hakkilo mako warti o ummi o yami himbe julina vieta la himbe julai be do rena ma danu laado alla nennenta o yambe jo innamo ndiyam ha ina hunde ndebe yiwrata o jibbe jo innimo ndiyam o yiwi de o yiwi go se o ummi hewo ya o julago fahinta fa ugumi ala yinendenta o faddama fahinta nde o hefti hore mako ko fahinta o lori o yami himbe julina nendenta fahinta be vimo himbe julai o lori o yiwi sikibanni hande tati nendenta o umri.

arande man kamen laran dum dum woni tamamu e may dum on sababu mashru'u tamamu e may bo e dum sababuji di on watta bi adama tama bo to wakati meden do lutti bo en tammi ya larugo sifa tamamu e bawton inshallah na awalan ta'rifu tayammumi fi lughati alqasdu ila turabi dum dum woni tamamu e do haluga arabia luga arabia arabe to be vita amugo ro ko be nufata be mai dum nufugo leddi tan woni tamamwe dum nufugo leddi amma fi shar'i to be vima fi shar'i do bo be ro viama hukmu mai hakita Allah to be vima fi lugati ma be ro nufo be mai volde arabe tan da ko volde arabe viha do mai amma to be vima fi shar'i bo do bo be do yechama sifa sharia woni do man na en lari tamamuye haluga arabiya kam alqasdu ila turabi nufugo leddi amma tamamuye ha sharia meden kam alqasdu ila sa'idi limashi alwajhi wal yadaini bi niyyati salati wa nahwiha wa tayammumu thabitun bil kitabi was sunnati wal ijma'a amma fi alkitabi fa qawluhu ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu wa amma fi sunnati fa hadith abi umama radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala ju'ilat li al-ardu kulluha ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده طهوره صدق صلى الله عليه وسلم نعم ها شريعة كم كوين فيتا تامامو ها شريعة كم ها فقه تو في من تامامو ها فقه مدى جنونا ندو بنا فيغو نفقو لدسنين دي leddi senindi do ngam dume ngam ha amas ha sulmorgol ma e bobe juude ma ngam dume be anniya julugo ko tanamai seraman idan bi adama nufa leddi senindi ngam ho banta sobe maude ko mallibo sobe pamare dume on woni sobe maude en yari no den lari no dum ha kitabu al-ghusli ya adama yidi bangtugo janaba ko malli bo yidi bangtugo hayla ko malli bo yidi bangtugo besngu ko malli bo o fadda mano on o hefti hore mako woidi yiwgo man o bangtiran dum be tamamuye nam ko malli bo bangtugo sobe pamare bo bi adama nangardam fistino woidi julugo woidi bakina o nangano o bayno nangira laru wadani mo en tammi larugo laruji je watta mo man bo ha ba woto chomirawo yari balde jam nam do bo wadi anniya ha o nanga anniya nangardam on o bangtiri tamamu yedo bakin nangardam to gewe maude ma ngiwa mon bangtan no dum bana ko en lari no mujibatul ghusl to gewe pamarde bo en lari no ha nangardam do bo o bangtiran dum be tamamu nonnon tamamu yedo dum tabiti dum ha alquranil karim be sunna annabi sallallahu alayhi wa sallama be bo ha pottal modibe be patbe re fotti do tamamu yedo hunde won de sharia islam a bangtirande sobe maude be sobe pamare fu kongol dalila majum ha alquranul karim do kongol jawmirawo subhanahu wa ta'ala ha yado yecien falam tajidu ma'an fatayammam sa'idan tayyiba toni on hebayi ndiyam taame be sa'idu tahir sa'idu tayyib be leddi senindi to on taami do bo on masha sulmordi mon gese mon do bi mana sulmorgol mon wa aidikum nonnon be juude mon bo on masha do on holli en tamamu yedo dum farle dinama ha alquranul karim e de bonda farillaaji tamamu mai limtama wonugo leddi senindi e bo wonugo fiugo juude do leddi senindi mai masugo yeso be man e masugo juude be man amma sunna nabi

sallallahu alaihi wasallam bo hadise wol abi umama radiyallahu anhu o fillani en do o viata annabi sallallahu alaihi wasallama vien yo leddido o wadanaama leddido ndi fuumaari jeema ko kanko annabi sallallahu alaihi wasallama be ummatore maako babal juulugo mabbe be senirdum mabbe be juuliran be man be sujidan do man e bo be seniran be man wa aynama adrakat rajulan min ummati as-salata fa indahu tahuru o vi ko hatoy bi adama tawama wondo der ummatore mako bana vi go wondo der dina islama ko hatoy o woni wakati hewti mo woro mari ko senira o vi ata wakati hewti mo ni o juulay nga o hebay ndiyam ko hebay no yiwira ko hebay no nangira non ka wadata ko ha ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam ko ado do jahangal ko ado do der billa babal fere ko ndiyam don wala ko a nyawdo ko a mardo ndambi ko pewol fota heba a hutuna be ndiyam pewdam ko ngullam se ngullam ko nandi banni ha wakkati hewti mafu wajib doma a juula tan ngam ko a senira ka aɗo wondi be mai ɗum ɗume woni ko a senirta aɗo wondi be mai ɗum leddi senindi idan annabi sallallahu alaihi wasallam vien yo ha wakkati hewti gorko ha nder ummatore mako fu gorko ha ɗo ni ɗo naabi mana gorko je gorko tan dei foti ɗo ɗo bi mana innu adama haɗo ɗo bi mana ɓi adama foti laata gorko foti laata debbo nga hadis annabi sallallahu alaihi wasallam oɗon no volda ɓe worɓe o yoni inde gorko rajulan ha ɗo ni ɗo na ɗum an rajulu rajulan nonnon na huɓan gorko ɓe debbo fu ha taw woni fu toni wakkati hewti taw heɓai ndiyam janaba ɗon ko hayla ko ɓesgu ko ɗoyiɗi mantugo ɗum ɓantira ɓe leddi to ndiyam heɓaka koto laru waɗi ɗum en tanmi larugo laruji man inchallah e nonnon almodiɓe bo al ijmau fa ajmaatil umma ala jawasi atayammumi badalan anil wudui wal gusli fi ahwalil khassa nonnon ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam kamɓe bo ɓe fotti doni daganan ɓi adama o taama bakin ɗume badalan je nangugo ko je yiwugo to nini yakeji ɗon herɗininaɗi yakeji ɗon herɗinimo laruji waɗinimo o nanganno o heɓayno o nangira nden ka data amamue a o yiwanno on o heɓayno o yiwira ɗo bo data amamue ta on woyta derdiraɓe julɓe en ɗon ha radio an nour en ɗon ha barnamaji men aljamiu fi fiqhi nisa en ɗon ha nder kitabu tayammumi ni ha fahinta en ɗon laara ɗiɗaɓol man bo sababu mashru'iyatihi yaake ndeyi on ɗume on sababu kiita tamamuye ɗo jippiɗo sababu mai ɗume noyi on waɗi on tamamuye woni ɗo na wali mashru'iyati tayammumi riwaya an aishata radiyallahu anha qalat kharajna ma'a annabiyyi sallallahu alayhi wa sallama fi ba'di asfarihi hatta idha kunna bil bayda inqata 'aqdun li fa aqama annabiyya sallallahu alayhi wa sallama ala iltimasihi وقام الناس معه وليس على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة فجاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم على فخذي قد قام فعاتبني وقال ما شاء أن يقول وجعل يطعن بيده خاسرتي فما يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمم صعيدا طيبا قال أسيد ابن حضير ما هي أول ببركتكم يا آل أبي بكر فقالت فبعثنا البعير
الذي كنت عليه فوجدت العقد تحته رواه الجماعة إلا الترمذي إن دونها سبب فرلينغو تامامي لا رأي إن دم جاومراه تاين ويتاني نعم إن دون راديو النور إن دون بها الجامع في فقه النساء إن دون لارا خيروجي هادوني دو إن دوادا بينا غوصين خيروجي روبي sababu mabbe jur en andino kitaaji wonon derdidaabe rewbe tiide bade radio annur tiide jange ngam ha en duuda ha der radio annur en ya rewbe ro findina rewbe bandumen sababu taamamu e bo hande bo warani en be sababu debbo Allahu akbar naam sayyida aisha fillani en hadis do viata yo be vurti be annabi jo sallallahu alaihi wasallam ha jahale annabi sallallahu alaihi wasallam fere ha be yotti ano kure vietende baida se oldi sayyida aisha man tai chen madane ma ko tai feti majji ola araidum do la araidum go se o sakitini betano o do dabita hunde dane ma ko se vurta se annabi sallallahu alaihi wasallam jodi be ma ko tottongo habe dabita be hefta oldi dande mako go ko cen dande mako go nennen ta himbe wonno be der jahangal gobo be fu fagam annasu mahu ma annabi sallallahu alaihi wasallam sey be joddi be annabi sallallahu alaihi wasallam be dabita hunde dande sayyida aisha nyani majji allahu akbar la regi ko annabi sallallahu alaihi wasallam no ovodirire o vino on yo khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli wa annabi sallallahu alaihi wasallam echi non yo burdo khairu ha ummatore mako do volwana worbe derirabe worbe do volwana burdo khairu ha himbe sare mun de o viata en yo kanko annabi sallallahu alaihi wasallam o buran on khairu ha himbe sare mako larele wule dande debbo mako on doyi o sabbitini jangal san be do dabitina mo de birnde mako do bilia hunde mako o hefta be sabbitini jangal on be jodi abe hefta tebe jodi abe hefta go himbe ba pat jodi be annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam o jodi be haw hefta hunde debbo mako be bo jodi be mako sey himbe abe jodi na go ndiyam bo wala be wala ndiyam himbe wari yecci abubakrin radiyallahu anhu nda ananai ko aisha wadina ay eko wadi dona hunde dande mako majji o joini annabi sallallahu alaihi wasallam onulaado alla o joini mo rosugle o dabitina mo hunde dande mako nde himbe pat jodi dibe mako e nden diyam bo wala ay eko wadona si abubakri gobo nde o baba wondo tijo ummi o taybi kogo wayi o ummini dum o holi an sayyida aisha viata yo faata bani wannan baba mako abubakri go ummini mo fiata moyo yei selimo kadi selimo ko adi on awadani banni o vinde don no fela mo goro dukka mo wofa inta be jungo mudun kanko baba mako kanko abubakri baba sayyida aisha go woro dukka sayyida aisha go wofa inta woro volna dum woro fela dum ko adi dum banni sayyida aisha vi bahabe umma fu acha ala hunde do habe dilla fu nennenta wakkati mai bo annabi sallallahu alaihi wasallam kayim go bo somi habe reno dabita hunde do go kayim go bo do dani nennenta donno wallini hore mun ha do mako o vinde no teddungal annabi sallallahu alaihi wasallam donno wallini hore mun ha do mako go kanjugo on hadimo ummugo donno wallini hore mun ha do kosde mako kanju hadimo ummugo annabi jogo bo sallallahu alaihi wasallam do dani wacci dum dani ha masha Allah ya ke Allah hoddiri dani fini mun fu ya ke de fini go ndiyam wala himbe idi julugo wo be idi nangugo wo be idi yiugo himbe julan ndiyam bo wala sam on jotagam sanadu bo hunde dande sayyida aisha on nyaniri dum majji on be lori habe dabita jotaka habe dabita go ndiyam bo wala fahinta be idi julugo nennenta jawmirawo subhanahu wa ta'ala jippini aya fatayammamu sa'idan tayyiba subhanallah nennenta asiyad ibnu hadir hudayr o viata yo
Ronaldo on tan woni barka modon onon himbe sa himbe Abubakar barkaaji won duudi ha do amin na on yi jawmira wanni be faraj be nangi be jodi go be do dabitina mo hunde do oldima ko go badima to be ronno yahano go bo be yottaino fu sababu a edo waratano jipa do Saida Aisha amma lare barkaaji Saida Aisha radiyallahu anha wa ardaha sanadu mako olel mako tanni majji be sugli dabitani aya jippini en vurtini en mushkila manga neito ndiyam wala himbe watta jodan no be janabaji julatano na jodan no be soinde nangardam julatano se yake himbe